0: اینی برنامه هایی است که ما دسترش زیاد برنامه ریزی میکنیم که میخواییم افغانستان، ملت افغانستان و زیر ساختهای افغانستان از طریق ازی باید میاد شد.
1: پروبلم ایده سوار سی اون اکپابل ده سپورته لو ریسک پولیتیک و لو ریسک جیوپولیتیک اسوسیه اوز انوستیسمان دان سی پیی.
2: Los recursos de Afganistán a partir del 22 de octubre en DW.
3: Tratamos de hacer lo mismo que ellos hicieron antes. Desarrollar un producto, formar a la gente, apoyar los procesos. Buscamos seguir sus pasos.